0: Radio Joy. Joke time.
1: Tâm an cứ say nấm cái nấm có ba ai cả trên nắng bu kén là mày xuống
2: mày mà biết đi mày là mày là coi
3: mày là kiểu cô
2: đâu muốn gôn coi cao
3: đi
2: đâu mát đâu mát cái nó gặp bạn cũ anh đi chua ra cô nè đủ là na anh đi pick sang là na
4: hindi na ako aswang.
3: Aba, babae ka na. Dali di, kay dumugunta ikaw.
4: Hindi ko. Madalagan ko.
3: Oy, aswang, balik di.
4: Hindi kuya, gabang rape ka.
5: 88.5 Radio John.
6: Gwapo taya, palok pa.
7: Hot hits, hit, turn it up.
8: 98.5 Radio Dan.
9: The best mix of golden oldies.
10: This is 98.5 Radio Dan.
11: Radio Dan.